0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, slušate prve jutarnje vijesti na talasu Radija Laktaši. Od naredne školske godine svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj dobit će besplatne udžbenike za što je vlada Srpske izdvojila 16 milijuna maraka. Vlada obezbjeđuje besplatne udžbenike još od školske 2007. odnosno 8. godine, a sve je više učenika obuhvaćenih ovom mjerom. Novu školsku godinu spremno će dočekati i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Laktaši će također, kao i ostali gradovi u Srpskoj, sa 30% sredstava finansirati nabavku udžbenika. Mi smo već u rebalansu budžeta obezbijedili sredstva u iznosu od 171.000 maraka i već smo spremni da krenemo u realizaciju, dodao je gradonačelnik Miroslav Bojić. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu i razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Vlada Republike Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara po litru. Za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poslao je zvanično pismo sa kojim obavještava kancelara iranskog vrhovnog vođe Moštabu Hamneija o svojoj ostavci. U njemu navodi da je korpus Islamske revolucionarne garde preuzeo potpunu kontrolu u upravljanju ovom zemljom, javlja Iran International pozivajući se na iranskog obavještajnog zvaničnika. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 22. Slušali ste kratke vijesti.

0: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, na samom početku jutarnjeg druženja, odnosno jutarnjeg programa na talasu Radija Laktaši. 7 je časova, 17 minuta. 1. jun, 1.6. dakle, otprilike smo polovinu ove 2026. godine ostavili iza sebe. Čini mi se da smo blizu negdje upravo tog dijela godine kada se 26. polovi. U svakom slučaju, koliko smo preživjeli

0: živjeli, toliko još i imamo do kraja ove tekuće godine. U svakom slučaju, početak je ovo i nove radne sedmice, odnosno novog šestog po redu mjeseca 2026. Dobro vam jutro, nova sedmica, novi mjesec, nadam se da donose savršen trenutak za novi početak, neka tako bude i ovoga jutra. Nakon nestabilnijeg vremena, čak bih rekao i olujnih udara u protekloj noći u našem gradu, jutro nam stiže onako potpuno u nekom novom raspoloženju i novom ruhu, rekao bih dosta svježije i nešto mirnije. Ovoga jutra uz nedostatak sunca, mada to ne znači nedostatak i raspoloženja, naprotiv, ova prijatna svježina možda je dobra za sabiranje misli, za postavljanje nekih novih ciljeva i fokusirani ulazak u nove radne pobjede, odnosno u novu radnu sedmicu. Da li će se takvo vrijeme zadržati i tokom dana, mi ćemo provjeriti u nastavku našeg jutarnjeg programa. Ja se nadam da ste vi spremni za svoje radne obaveze koje nosi ovaj ponedjeljak, koje nosi ova radna sedmica. U svakom slučaju, ne sumnjam da će ih manjkati i ovog dana. Pa da vidimo da li će vam bar vrijeme biti u tome saveznik.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro u Republici Srpskoj, ali i prije podne na sjeveru na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na jugu i istoku i dalje sunčano i dosta toplije. Tokom dana kiše i pljuskovi sa grmljavinom će zahvatiti većinu predjela Republike Srpske, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Na jugu i jugoistoku suvo tokom većeg dijela dana, kiša je u ovim predjelima moguća tek uveče. Uveče na sjeveru i zapadu prestanak padavina, vjetar danas slab do umjeren, tokom dana u zoni pljuskova povremeno jak. Maksimalne temperature vazduha u Republici Srpskoj između 20 i čak 30 stepeni, ali na jugu. Rano jutro u Laktašima suvo uz povremene sunčane periode, a tokom prije podneva počeće i kiša koja će padati tokom većeg dijela dana uz svježije vrijeme. Povremeno će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom uz jak vjetar. Kasnije popodne padavine prestaju. Trenutna temperatura u Laktašima je 18 stepeni, a maksimalno ćemo danas do 22 stepena. U nastavku ćemo provjeriti i biometeorološke prilike. Ta prognoza, odnosno biometeorološka, dosta je nepovoljna. Promjenljivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu te izraženije oscilacije atmosferskog pritiska kod većine populacije će usloviti lošiju opštu sliku, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su i pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti, umora, bolova u kostima i zglobovima te sniženog raspoloženja. Kakvo li je to sniženo raspoloženje, za Boga miloga. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izraženijih nestabilnosti u atmosferi, ali pretpostavljam da nam baš za to ne treba upozorenje, da ćemo biti toliko pribrani da to zaključimo i sami. Dobro jutro još jednom, Talas Radija Laktaši, uvijek dobar ritam, dobro raspoloženje, naša lista upravo time obiluje i neka vam ovaj ponedjeljak bude bar malo za nijansu lakši. Dobro jutro.
1: Vremenska prognoza.

0: pregled dnevne štampe.
1: Idemo mi u ovaj ponedjeljak snažno i hrabro, a u nastavku jutra pregledat ćemo, odnosno preslušat ćemo dnevnu štampu Glas Srpske ovoga jutra na naslovnoj stranici. Kao centralnu temu donosi sljedeće priče. Imenovanje bez UN-a probudit će krizu u Bosni i Hercegovini, PIK bira nasljednika Kristijana Šmita, politički analitičari upozoravaju. Priča je to sa stranice broj 3. OHR je izgubio legitimitet, kaže Dragan Dakić, profesor međunarodnog prava, u intervju za Glas Srpske. Vlada Republike Srpske je skrojila zakon, u Kiriji vide spas za željeznice Republike Srpske. Priča je to sa stranice broj 5. I susret generacije nekadašnje učiteljske škole, opet bi izabrali učiteljski poziv, priča o ovim divnim ljudima na stranici broj 10. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nalazi se na svojevrsnoj raskrsnici, a od toga kako se u procesu izbora novog diplomate u toj instituciji postavi Upravni odbor Savjeta za primjenu mira, odnosno takozvani PIK, zavisit će sudbina OHR-a i ove zemlje. Sjednica PIK-a zakazana je za 3. i 4. jun u Sarajevu i tada bi, ukoliko ne bude nekih izmjena, trebalo da bude izabran nasljednik Kristijana Šmita, koga Republika Srpska nije priznavala za visokog predstavnika, a koji je polovinom maja podnio i ostavku. Toplije vrijeme i više temperature najavljuju početak ljetne sezone koja je sve bliže, a većina građana spas od vrućina, osim na bazenima ili morskim plažama, traži pod klimom, te bi potražnja za ovim uređajima u narednih mjesec dana mogla dovesti do znatno većih gužvi u prodavnicama. Trgovci u Bosni i Hercegovini ističu da se pravi talas kupovine tek očekuje, jer građani, kao i prethodnih godina, najčešće čekaju posljednji trenutak za kupovinu kada temperature postanu gotovo nepodnošljive. Izbor klima uređaja često se svodi na financijske mogućnosti kupca, jer ima onih koji jednostavno ne mogu da izdvoje 1500 ili 2000 maraka, pa se onda ide na pristupačnije kineske brendove, kaže jedan od radnika koji se bavi upravo prodavanjem i montiranjem klima uređaja. Nezavisne novine ovoga jutra kao centralnu temu ističu sljedeće. Implementacija novog sistema prelaska granice suočena je sa poteškoćama. U Hrvatskoj bez primjene evropske aplikacije Travel to Europe. Priča je to sa stranice 2 i 3. Oglasi za posao iz inostranstva primamljivi građanima Bosne i Hercegovine, strane firme traže radnike iz Bosne i Hercegovine, a jedna od njih nudi godišnju platu od čak 50.000 eura. Priča je to sa stranice broj 5. Nedeljko Ćorić, direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za nezavisne novine, IRB Republike Srpske od danas kreće sa direktnim stambenim kreditima, a pravila ostaju jasna i ista. Oni koji nisu mogli ostvariti pravo na kredit preko komercijalnih banaka neće moći ni preko investiciono-razvojne banke, te će pravila ostati ista, rekao je u intervju za nezavisne novine Nedeljko Ćorić, v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Srpske. Nama profit nije primarni cilj i IRB nije napravljen da bi bio profitna organizacija. Jedna od ključnih stvari je bila da ponudimo povoljne uslove, povoljne kamatne stope za stambene kredite i budemo najpovoljniji na tržištu, kako bi na neki način i indirektno utjecali na cijene tih usluga od komercijalnih banaka, kazao je Ćorić povodom početka primjene novih kreditnih linija od strane ove ustanove, je li tako? I za kraj ćemo još o ovoj temi. Godišnja bruto plata od 50.000 konvertibilnih, 50.000 maraka čak, Stavka je u oglasu za posao jedne njemačke kompanije koja radnike traži u Bosni i Hercegovini putem platformi za pronalazak radnika, a na kojima se sve češće oglašavaju strane firme, uz platu budućem zavarivaču bravaru za metalne konstrukcije u oglasu su naveli i niz drugih pogodnosti koje nude, ali su naglasili da mu je posao, neophodno znanje njemačkog jezika. Među najtraženijim pozicijama izdvajaju se radnici u proizvodnji, elektroinstalateri, zatim građevinski radnici, vozači C kategorije, CNC operateri, kuvari, konobari, kao i različiti tehnički servisni profili, kažu sagovornici na ovu temu. Tako da, ako ste u potrazi za poslom, kaže ona stara dobra narodna, ima posla ko hoće da radi. Nastavljamo mi dalje uz Željka Samardžića, nekada i sad u duetu sa Sašom Matićem.

0: Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za rijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za jutarnje vijesti. Od naredne školske godine svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj dobit će besplatne udžbenike za što je vlada izdvojila 16 miliona maraka. Vlada obezbjeđuje besplatne udžbenike još od školske 2007-2008. godine, a sve je više učenika obuhvaćenih ovom mjerom. Novu školsku godinu spremno je dočekao i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Besplatni udžbenici su jedna od najvažnijih mjera podrške porodičnom budžetu, a njome će, prema riječima Sanele Lukač, majke četvoro djece, biti obrisana i socijalna razlika između djece u školi. Laktaši će, kao i ostali gradovi u Srpskoj, za 30% sredstava financirati nabavku udžbenika. Mi ćemo već u rebalansu budžeta obezbijediti sredstva u iznosu od 171.000 konvertibilnih maraka i već smo spremni da krenemo u realizaciju, dodao je gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu te razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto. Ovim će Costa započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopresjedavati samitu Europske unije za Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Europske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje akcize za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara po litru. Za gasna ulja građani će plaćati 59,23 dinara za litar, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije donijela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cijena derivata nafte uslijed rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Ta odluka je važila do kraja maja. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitan sastanak zbog intenzivnog vojnog sukoba u Libanu. Sjednica je zakazana nakon što je izraelska vojska zauzela srednjovjekovni zamak Bofor u Libanu, kao i nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Sastanak je zatražila Francuska. Izraelski predsjednik, odnosno premijer Benjamin Netanyahu, pozdravio je zauzimanje krstaške utvrde Bofor u Libanu, ocijenivši taj potez kao dramatičnu promjenu u izraelskoj politici. Istakao je da izraelska vojska nastavlja prodor dublje u južni Liban u okviru proširene kopnene ofanzive protiv Hezbolaha. Jutro u Laktašima suvo uz sunčane periode, tokom prije podneva počeće kiša koja će padati tokom većeg dijela dana uz svježije vrijeme, kažu meteorolozi, a povremeno će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom uz jak vjetar. Kasnije popodne padavine prestaju, predviđaju meteorolozi. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno jak, zapadni i sjeverozapadni. Maksimalne temperature vazduha danas će se kretati oko 23 stepena, a trenutna temperatura u Laktašima u ovom trenutku je 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: Servis za informacije.
1: 8:29, dobro jutro, vrijeme je za servisne informacije na talasu Radio Laktaši. 117 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u policijskoj stanici u posljednja 24 časa. Vatrogasci su imali dvije tehničke intervencije, požar na kući u 20:46 sinoć u Bakincima i ispumpavali su vodu iz podruma kuće 21:40 u Laktašima. Prema planiranim aktivnostima danas će se odvoziti komunalni otpad u ustaljenim vremenskim periodima, dakle u terminu od 7:00 do 15:00, ponedjeljak je, dakle smeće će ići u naseljima u centru Laktaša, kao i u Jakupovcima i Riječanima. U protekla 24 časa u porodilištima Republike Srpske rođene su 23 bebe. Jutro u Laktašima suvo uz sunčane periode, a tokom prije podneva počet će i kiša koja će padati tokom većeg dijela dana uz svježije vrijeme. Povremeno će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom uz jak vjetar, a kasnije popodne padavine prestaju. 23 stepena bit će maksimalna dnevna temperatura, a u ovom trenutku 21 stepen je u našem gradu. Indeks kvaliteta vazduha ovoga jutra je 48 i to se smatra dobrim kvalitetom vazduha. Dakle, što se svrstava u taj kvalitet, vazduh je čist i ne predstavlja značajan zdravstveni rizik za stanovništvo. U nastavku ćemo slušati i stanje na putevima.
0: Stanje na putevima.
1: Početak radne sedmice donosi pojačanu frekvenciju vozila na većini puteva, a posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, dok na mjestima izvođenja radova možete da očekujete i formiranje kolona vozila, kao i kraća čekanja. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila, a posebno se skreće pažnja na povećan broj biciklista i motociklista. Vjerujem da ste informisani, pa čak i iz iskustva uvjereni da su u toku radovi na obnovi magistralnog puta brza cesta Klašnice-Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da svakako budu strpljivi. Nakratko ćemo i do graničnih prelaza. Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iako na izlazu iz BiH nema dužih zadržavanja, duge su kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku na graničnom prelazu Gradiška. Pratite svakako i kamere Automoto Saveza i na taj način se informišite o stanju na graničnim prelazima. Srećan put želi vam ekipa Radija Laktaši.
0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ženi nam se Vukota.
3: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
4: Biće mjesta za sve nas.
3: I kultna grupa 357.
5: Rado, rado, radaši.
3: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, sa talasa Radija Laktaši šalje vam jutarnja ekipa našeg radija. Nadam se da je ovaj ponedjeljak dobrog raspoloženja kod vas i da sve protiče mirno u duhu jeli, i vremena u kojem smo se ovog jutra probudili nakon nešto, pa rekao bih, toplijeg pravog ljetnog vikenda. Dočekala nas je, da ne grešim dušu, otprilike jesenja temperatura. U svakom slučaju, ono što je svakako i tragedija u svemu tome jeste što ćemo i narednih dana morati da se priviknemo na kišu, odnosno da nam kišobran bude neizostavan asesoar ukoliko planiramo bilo kakav boravak na otvorenom, makar to bila i šetnja. Tako da ćemo još malo pričekati na sunčane naočare, šorceve i sve ono što ide sa ljetom, jer kako meteorolozi kažu, sutra i preko sutra i iza preko sutra i u petak i tako dalje, iako će biti ugodne temperature, nažalost bit će kišnih perioda. No dobro, tu smo da se priviknemo na sve date izazove, ne sumnjam da će to biti nešto pretjerano teško, navikli smo mi na svašta, bar što se vremena tiče. Ono što je interesantna priča i priča koja zaista privlači veliku pažnju i rekao bih širom Evrope, a ne samo regiona ili čak Srbije, od Spasovdana pa do juče, čudesnom pojasu Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save u Beogradu poklonilo se ukupno 478.000 vjernika, saopštila je ovo Srpska pravoslavna crkva, dodajući da uprava hrama o tome vodi tačnu evidenciju. Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vjernih koji su se poklonili čudesnom pojasu Presvete Bogorodice, obavještavamo javnost da uprava hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbjedonosnih razloga, navodi se u saopštenju. Kako je precizirano, od unošenja pojasa na Spasovdan 21. maja uveče pa do sinoć u 20:35 kroz hram Svetog Save na Vračaru prošlo je 478.000 vjernika i rekao bih da to zaista zaslužuje jednu ozbiljnu pažnju, ali u isto vrijeme i divljenje i javnosti i vjernika, ali i stanovnika Srbije i okruženja. To zaista nije mali broj, a itekako ste vjerovatno svjedoci i na društvenim mrežama različitih fotografija, snimaka i priča sa različitih portala o tome koliko zapravo vjernika čeka svoj red da uđe do ovog čudesnog pojasa, a ti redovi i ta čekanja znaju da budu i više satna, čak sam ja naišao na informaciju da su čekali i po 9 sati. Časni pojas Presvete Bogorodice u prestonom hramu Svetog Save bit će sve do subote 6. juna, kada će poslije svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj gori Antonskoj. A Beograđanima, odnosno svim pravoslavnim vjernicima, ostaće vjerovatno divna uspomena na posjetu hramu Hrista, odnosno hramu Svetog Save na Vračaru, gdje su zaista odali počast i svakako poklonili se pojasu Bogorodice jeli, na Vračaru. U svakom slučaju, divna informacija i lijepo je voditi računa o svojoj vjeri, ali i o svetinjama koje ona baštini i njeguje.

9 je časova. Vijesti. Minut 2. Inspektorat Republike Srpske kontroliše obaveznu imunizaciju djece u slučaju da zdravstvena ustanova dostavi podatke o roditelju koji odbija vakcinaciju. Roditelji se službeno pozivaju da se izjasne da li i dalje odbijaju vakcinaciju, pri čemu se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja, a predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100 do 1000 konvertibilnih maraka. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu u obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte od 7. juna i do tada će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,2 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 po litru, a za gasna ulja 59,2 dinara po litru. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da se uklopi u dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvijek. 21 stepen je u ovom trenutku u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 23. Toliko u kratkim vijestima.

Dnevni horoskop. Zakoračili smo ovog jutra u prvi dan juna mjeseca, zakoračili smo u novu radnu sedmicu, pa hajde da provjerimo šta nam ona donosi ovoga jutra. Ovan, bit ćete osjetljivi i više nego inače, pa ne dozvolite da vas kritike izbace iz takta. Na poslu izbjegavajte rasprave i reagujte smireno. Bik, prija će vam mir i vrijeme za sebe. U ljubavi slijede važni razgovori, a na poslu ćete rješavati zaostale obaveze. Blizanci, odličan je dan za druženje, zabavu i za ljubav. Slobodni blizanci mogli bi napraviti važan korak ka novoj vezi. Rak, obaveze će se gomilati, a mogući su i neplanirani troškovi. Budite pažljivi sa novcem i organizacijom vremena. Lav, pazite da ne pretjerate u reakcijama. Od vas će se mnogo očekivati.

0: Očekivati, ali ne zaboravite misliti i na sebe. Djevica. Moguća je zanimljiva poslovna ponuda. U ljubavi će manji nesporazumi biti riješeni iskrenim razgovorom. Vaga. Dan donosi uspjeh na svim poljima. Slobodne vage mogle bi upoznati osobu koja će im privući pažnju. Škorpija. Poželjet ćete malo mira i distance od tuđih problema. Obratite više pažnje na zdravlje i odmor. Strijelac. Puni ste energije i spremni za promjene. Poslovni uspjesi i ljubavna dešavanja obilježit će vam ovaj dan. Jarac. Izbjegavajte sukobe na poslu i ne preuzimajte više nego što možete. U ljubavi pokažite više strpljenja. Pred vama je veoma uspješan dan, kaže horoskop Vodolijama. Dobre vijesti i zanimljivi susreti popravit će vam raspoloženje. Ribe, kreativnost i inspiracija bit će naglašeni, u poslu ste snalažljivi, a u ljubavi pokušavate partneru posvetiti više pažnje nego što možete.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Hit dana Radija Laktaši. E da, dođu smo i do trenutka da preslušamo dva prijedloga za hit dana ovog 1. juna. Prijedlog broj 1 jeste sjajna balada Tijane Bogićević, zove se Bezuslovno.

Hit dana Radija Laktaši. Predlog broj 2 koji ćemo slušati u nastavku jeste grupa Silente i Terca na tišinu. Dobra znana hit pjesma ove grupe. Vjerujem da ste nekad negdje čuli za nju. Dakle, to ćemo slušati u nastavku, a glasati možete na 065 078 888, Viber, WhatsApp i SMS. Također glasati možete i na anketi koja se nalazi na našem Instagramu i Facebooku u storiju. Dakle, narednih 60 minuta.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro. Vrijeme je za vijesti Radija Laktaši. Inspektorat Republike Srpske kontroliše obaveznu imunizaciju djece u slučaju da zdravstvena ustanova dostavi podatke o roditelju koji odbija vakcinaciju. Roditelji se službeno pozivaju da se izjasne da li i dalje odbijaju vakcinaciju djeteta, pri čemu se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja, a predviđene su i novčane kazne. Za jutarnji program Radija Republike Srpske Dušanka Nikolić, inspektorka Republike Srpske, istakla je da kazna za roditelje koji odbijaju vakcinaciju iznosi između 100 i 1000 konvertibilnih maraka. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas će biti služen parastos i obilježene 83 godine od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu u obližnjim selima Vitlovci i Zalazije. Zločin u Srebrenici počinjen 14. juna 1943. godine, a u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci dan kasnije. Prema zvaničnim podacima, u Srebrenici i Zalazju prije 83 godine ubijeno je 229 Srba, od kojih 80 djece, a prema nezvaničnim podacima, za ta dva dana u Srebrenici i okolini ubijeno je više od 250 srpskih civila. Vlada Srbije produžila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte do 7. juna i do tada će i dalje biti akciza za olovni benzin 61,2 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6, a za gasna ulja 59,2 dinara po litru, objavljeno je u službenom glasniku. Vlada Srbije donijela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cijena derivata nafte uslijed rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. Ta odluka važila je do kraja maja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste jer će na kraju sve ispasti dobro kao i uvijek. Iran zaista želi da sklopi dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i za sve one koji su sa nama. Ali zar demokrate i razni naizgled nepatriotski republikanci ne shvataju da im je mnogo teže da pravilno obavljam svoj posao i pregovaram kada politički hakeri stalno negativno crkoću na nivou koji nikada ranije nije viđen, iznova i iznova? Da bi trebalo da radim brže ili sporije, ili da uđem u rat ili da ne uđem u rat ili šta god drugo bilo, naveo je Trump u objavi na društvenoj mreži. On je poručio svojim kritičarima da se samo opuste i sjede mirno, na kraju će sve dobro ispasti. Zaključio je Trump i poručio na društvenim mrežama. Tokom prije podneva u Laktašima će početi kiša koja će padati tokom većeg dijela dana uz svježije vrijeme. Vremenska je prognoza za 1. jun u našem gradu, a povremeno će biti jačih pljuskova sa grmljavinom uz jak vjetar. Kasnije, popodne, padavine polako prestaju. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 23. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

ovoga jutra u našoj redovnoj rubrici nepotrebnog znanja pozabavit ćemo se izrazom za koji smo svi čuli, a on kaže nabiti nekome rogove. Malo ko zna odakle zapravo potiče taj izraz, a kroz istoriju su nastale brojne priče i legende koje pokušavaju da objasne zašto se bračno nevjerstvo povezuje upravo sa rogovima. Jedna od najpoznatijih vjerovanja govori o francuskom kralju koji bi muževe slao u lov dok je pokušavao da osvoji njihove supruge. Kao dokaz izvršenog zadatka oni su morali donijeti jelenje rogove pa su im na dvoru podrugljivo vikali rogonje. Postoje i druga tumačenja od poređenja prevarenih muževa sa volovima pa sve do astroloških vjerovanja, a ipak mnogi lingvisti smatraju da je najvjerovatnije objašnjenje vezano za ovaj stari običaj iz antičkog i srednjovjekovnog vremena kada su muževi nevjernih žena javno ponižavani stavljanjem rogova na glavu. I danas se ne zna sa sigurnošću koje je objašnjenje tačno, ali jedno je sigurno, izraz nabiti rogove preživio je vjekove i ostao jedan od najpoznatijih izraza za bračno nevjerstvo, odnosno neposlušnost partnera.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

Hit dana Radija Laktaši. Imamo hit dana. Glasali ste posljednjih 60 minuta između dva prijedloga, a ovoga jutra simpatije su otišle za Tijanu Bogićević i Bezuslovno, što je hit ovog prvog junskog dana.

Radio Laktaši, hitovi. Radio Laktaši.

0: Vijesti, minut 2.
1: Je časova. Dobro jutro. Inspektorat Republike Srpske kontroliše obaveznu imunizaciju djece. U slučaju da zdravstvena ustanova dostavi podatke o roditelju koji odbija vakcinaciju, roditelji se službeno pozivaju da se izjasne da li i dalje odbijaju vakcinaciju, pri čemu se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja, a predviđene su i novčane kazne u iznosu od 100 do 1000 konvertibilnih maraka. Kod spomen kosturnice u Srebrenici danas je služen parastos povodom obilježavanja 83. godišnjice od zločina Ustaša nad više od 250 Srba u ovom mjestu i obližnjim selima Vitlovci i Zalazje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa telefonom predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Muhamedom bin Zajedom o aktuelnim geopolitičkim izazovima, situaciji na Bliskom istoku kao i o daljem unapređenju izuzetnih bilateralnih odnosa Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iranska državna novinska agencija objavila je demanti na vijest da je predsjednik te zemlje Masud Pezeškijan podnio ostavku. Vijest je objavio medij Iran International pozivajući se na obavještajni izvor. Već ko zna koji put strani mediji i s njima povezane mreže šire glasine o predsjednikovoj ostavci. Te tvrdnje nemaju nikakve veze sa stvarnošću i više su puta demantovane, poručeno je u demantiju. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 23. Slušali ste kratke vijesti.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Gost jutra.
1: U 11 časova i 10 minuta veliki pozdrav vam šalje ekipa Radio Laktaši sa našeg, nadam se, uvijek raspoloženog i talasa dobrog raspoloženja i muzike, naravno. U nastavku ćemo pričati o jednoj sjajnoj temi. Ministarstvo prosvjeti i kulture Republike Srpske u petak je raspisalo konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026. odnosno 27. godinu. Brojne su novine u ovogodišnjem konkursu, između ostalog da je aktuelan i putem platforme e-upis, tako da će se svi đaci moći elektronskim putem prijaviti na pomenuti konkurs. E sad, prošle godine u ovo vrijeme ugostili smo jednu sjajnu gošću koja nam je tada predstavila rad srednjoškolskog centra, u stvari sve one ideje koje su srećom uspješno realizovane u školskoj godini koja je na izlasku. Ovoga jutra ponovit ćemo to gostovanje, ali sa brojnim temama, ali i brojnim novostima koje je sa sobom u naš grad donijelo postojanje srednjoškolskog centra Laktaši. Ovoga jutra sa nama direktorka škole Danijela Stanišljević-Ivanović. Želimo vam dobro jutro i kako brzo prođe godina dana, to je nevjerovatno.
2: Dobro jutro, Ognjene, vama i slušalcima Radija Laktaši. Upravo tako, evo, godina dana brzo prođe, a kao što ste rekli, tu su nam na pomolu brojne nove aktivnosti i brojni sadržaj u srednjoškolskom centru.
1: Krenut ćemo od onoga što je najaktuelnije, dakle od konkursa koji je raspisan u petak, tako da evo, sve informacije želimo da čujemo u vezi upisa.
2: Upis učenika i ove godine realizuje se elektronski putem aplikacije e-upis koja omogućava jednostavnu primjenu, automatsko bodovanje i formiranje rang lista. Učenici mogu konkurisati za najviše 5 zanimanja u 2 škole, što je novina, i to im daje veću mogućnost da već u prvom upisnom roku upišu željeni smjer. Za roditelje i učenike kojima je potrebna pomoć pri elektronskoj prijavi, u školi će biti organizovane upisne komisije, tako da je moguć i upis uz dolazak u školu kao i prethodne godine. Aplikacija učenike rangira na osnovu opšteg uspjeha i uspjeha iz predmeta značajnih za izabranu struku. Značajno je naglasiti da junski upisni rok traje od 15. do 17. juna, a rang liste bit će objavljene 22. juna. Učenici koji se ne upišu u prvom upisnom roku imaće priliku da to učine u drugom upisnom roku koji će biti realizovan od 1. do 3. jula, dok će rang liste biti objavljene 9. jula.
1: Prošle godine ste jeli upisali prvu generaciju, na red je došla i druga generacija srednjoškolskog centra. Mene zanima, u odnosu na prethodnu godinu, imamo novosti kada su u pitanju i struke, odnosno zanimanja. Tako da šta ćemo pored već postojećih struka i zanimanja imati prilike da ove godine, zapravo ne mi, nego učenici, da pokušaju da konkurišu?
2: Upravo tako, evo, i ove godine smo sproveli anketiranje učenika završnih razreda osnovnih škola na području našeg grada. Razgovarali smo također i sa privrednicima i poslodavcima, te na osnovu dobijenih informacija smo kreirali

0: grada su i stručne posjete. Tokom školske godine organizovali smo posjete brojnim kompanijama u okruženju, sajmovima, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama. Posebno bih izdvojila obilježavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara, kada su se naši učenici iz medicinske struke po prvi put predstavili građanima laktaša na gradskom trgu. Tom prilikom su mjerili osnovne zdravstvene parametre, razgovarali sa građanima i dijelili savjete o zdravim stilovima života. Mi redovno u školi obilježavamo i sve značajne datume, a pedagoško-psihološka služba u saradnji sa savjetom učenika organizuje brojne edukativne aktivnosti, uređenje školskih panoa, zidnih novina itd. Ipak, ako bih izdvojila jednu aktivnost koja je obilježila ovu školsku godinu, to bi svakako bilo obilježavanje 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Tokom čitave jedne sedmice učenici su bili uključeni u brojne aktivnosti, izložbe, prezentacije, radionice, a sve je krunisano završnom priredbom. Kao nagradu za trud i angažman učenika u ovoj aktivnosti, gradska uprava obezbijedila je nagradno putovanje u Beograd i posjetu muzeju Nikolu Tesle, što je negdje za učenike ostavilo značajan utisak.
1: Divno. Ono što ja pouzdano znam jeste da je veliku pažnju javnosti, ali evo i roditelja i učenika, nekako plijenilo to što je škola itekako opremljena, kabineti su od starta nekako postavljeni, taj visoki standard, i bili su opremljeni u skladu sa svim potrebama i učenika i nastavnog kadra. Da li je to nastavljeno i u ovim mjesecima koji su iza nas, ali i u novoj školskoj godini?
0: Jeste, kada je u pitanju opremanje kabineta praktične nastave, škola kontinuirano ulaže u nabavku savremene opreme i nastavnih sredstava. U oblasti zdravstva konstantno radimo na nabavci novih simulatora za vježbu anatomskih lutki, raznih nastavnih pomagala. Kada je recimo riječ o mašinstvu, u narednom periodu planirana je značajna nabavka novih CNC mašina i savremenih simulatora koji će biti prilagođeni učenicima za vježbu. Također kontinuirano ulažemo u kabinet hemije kao i u materijal i opremu za sekcije prirodne kozmetike koja veoma uspješno funkcioniše u našoj školi. I paralelno sa tim radimo i na opremanju frizerskih i kozmetičkih kabineta koji će biti opremljeni savremenim aparatima i sredstvima kako bi učenici u školskim uslovima sticali znanja u skladu sa savremenim standardima struke.
1: Odlično. Prva generacija, bilo ih je, pa evo koliko, 180 ako se ne varam,
0: učenika? 190 je bilo predviđeno planom upisa, mi sada imamo 203 učenika.
1: Odlično. Bez obzira na sve, mali je to broj za jednu srednju školu. Ja vjerujem da će u narednom periodu upravo ta nova generacija obogatiti i oplemeniti sve aktivnosti koje radite i raditi upravo na toj multisektorskoj saradnji, a i tu su, rekao bih, postavljeni dobri standardi, jer prateći vas i vaš rad, vidio sam da zaista imate sjajnu saradnju sa brojnim i ustanovama i preduzećima itd.
0: Upravo tako, kada je riječ o multisektorskoj saradnji škole sa drugim ustanovama u Laktašima, mogu reći da imamo izuzetno dobru i kontinuiranu saradnju u kojoj aktivno učestvuju sve uključene strane. Dom zdravlja dr. Mladen Stojanović i Centar za mentalno zdravlje realizovali su niz veoma značajnih predavanja na teme, recimo, upotrebe snusa, očuvanja ženskog zdravlja, očuvanja mentalnog zdravlja mladih, što je posebno važno u današnjem vremenu i izazovima sa kojima se mladi susreću. Izuzetno kvalitetnu saradnju ostvarili smo i sa udruženjima Udružene žene Iskra iz Banja Luke, koja su održala kvalitetne i korisne radionice posvećene očuvanju zdravlja, prevenciji i zdravim stilovima života. Također, veoma je važna i saradnja sa Centrom za djecu, mlade i porodicu iz Laktaša, koji je realizovao niz edukativnih predavanja i aktivnosti usmjerenih na podršku mladima. Posebno bih istakla i edukacije iz oblasti saobraćaja, u okviru kojih su učenici, pored teorijskih predavanja, imali priliku da praktično vide efekte upotrebe pijanih naočala, kako da koriste simulatore koji pokazuju posljedice nevezivanja sigurnosnog pojasa, ali i saobraćajnih nezgoda. I posebno na kraju želim da naglasim da je za sve navedene aktivnosti i posjete obezbijeđena je finansijska podrška gradske uprave grada Laktaši, čime je omogućeno da učenici učestvuju u svim van nastavnim aktivnostima bez dodatnog finansijskog opterećenja za roditelje.
1: Evo, za kraj našeg razgovora ja bih se kratko vratio na sam upis, odnosno konkurs koji je raspisan u petak, da nam još jednom ponovite sve uslove, ali na kraju krajeva, ne znam jesmo li pomenuli, ako nismo, ako zapravo jesmo, da ponovite još jednom koliko je u ovom konkursu predviđeno učenika da se upiše.
0: Predviđeno je ukupno 9 odjeljenja, odnosno 216 učenika u 4 struke. Junski upisni rok traje od 15. do 17. juna, a rang liste će biti objavljene 22. juna. Učenici koji ne upišu se u prvom upisnom roku imaće priliku da to učine u drugom upisnom roku koji će biti realizovan od 1. do 3. jula, a rang liste će biti objavljene 9. jula.
1: Danijela, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu. Želim vam mnogo uspjeha, prije svega na upisu, a onda naravno i u brojnim drugim aktivnostima i uopšte radu vašeg srednjoškolskog centra. Srećni smo i ponosni da ga najzad imamo.
0: Hvala vam na pozivu i hvala vam što podržavate sve aktivnosti srednjoškolskog centra u Laktašu.
1: I nastavit ćemo i u narednom periodu. Hvala još jednom.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Aleksandar Javorac i Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Premijer Minić i ministar Stevanović na radnom sastanku sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor.
1: Kod spomen kostunice u Srebrenici služen parastos za 250 Srba koje su prije 83 godine ubile ustaše.
0: U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih.
1: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave naložilo gradonačelniku Banja Luke da poništi odluku o parkinzima.
0: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH.
1: U većini krajeva moguće lokalne nepogode uz jače padavine, vjetar i grad. Premijer Savo Minić i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović održat će danas radni sastanak sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor.
0: Nakon sastanka koji će biti održan u kampu Ivanjska, planiran je obilazak radova na gradilištu autoputa Banja Luka Prijedor u ovom naselju. Premijer Savo Minić će potom održati sastanak sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor.
1: Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović smatra da nakon odlaska nelegalnog i nelegitimnog Kristijana Šmita ne smije doći novi Šmit niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlašćenja kao instrumenta političkog upravljanja Bosnom i Hercegovinom.
0: Cicović je istakao da je suštinsko pitanje da li će Bosna i Hercegovina nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika u prelaznom periodu još treba da postoji, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, naveo je Cicović za Srpsku novinsku agenciju.
1: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa posjetit će danas BiH gdje će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH i predsjedavajućem savjeta ministara Borjanom Krišto.
0: Ovim će Costa započeti turneju po zemljama Zapadnog Balkana tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Najavljeno je da će Costa sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, bezbjednošću i stabilnošću.
1: Kod spomen kostunice u Srebrenici danas je služen parastos za 250 Srba koje su prije 83 godine ubile ustaše. Riječ je o žiteljima sela Vitlovci i Zalazje. Zločin u Srebrenici počinjen je 14. juna 1943. godine, odnosno drugi dan Trojičin dana, a u obližnjim selima Zalazje i Vitlovci dan kasnije. Branimir Kojić iz Udruženja porodica poginulih naglašava da za ovaj zločin nad Srbima niko nije odgovarao, što je ohrabrilo potomke zločinaca da u još većoj mjeri ponove zločine u ratu u BiH 90. godina prošlog vijeka.
2: Na ovom mjestu danas se poklanjamo žrtvama 2262 ubijena u ustaškom genocidu koji su počinili oni koji su pratili Kurelca i koji su željeli da pobiju sve što je srpsko na ovom kraju. Nažalost, mene danas boli činjenica da imamo ovdje malo djece, dakle, jer očigledno da iz tog rata nismo naučili poruku i zato nam se desilo i stradanje u prošlom obrambeno-otadžbinskom ratu. Nažalost, ni za ove ljude nikada niko nije odgovarao, kao što ni danas ne odgovara niko za ubijene 3267 Srba i to je ono što nam se ponavlja i što ne smije da se ponavlja. Mi moramo raditi na kulturi sjećanja i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo i u prošlom i u ovom ratu kako se ta istorija ne bi ponovila.
1: Srpski narod u Podrinju kroz istoriju doživio je nezapamćena stradanja, ali nikada nije pristao i po cijenu smrti da se odrekne svog identiteta i svoje vjere, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: On je dodao da su to bili jedini razlozi njihovog stradanja u zločinima koje su počinile Ustaše u Drugom svjetskom ratu i njihovi potomci u proteklom građanskom ratu u BiH.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima ovih ustanova i njihovih porodica.
0: Skupovi podrške održavaju se od prošle srijede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio jednomjesečni pritvor za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice. Privedeni su zbog navodno kršenja slobodnog opredjeljenja birača, a nakon tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim prijetnjama biračima pred izbore 7. juna.
1: Tokom vikenda nastavljeni su vazdušni udari između SAD-a i Irana. Obje strane tvrde da su pogodile ciljeve u blizini Ormuzskog Moreuza. Islamska revolucionarna garda saopštila je da je gađala vazdušnu bazu koju koriste američke snage, ali nije precizirala gdje. Američki mediji prenijeli su da je Donald Trump zatražio izmjene najnovijih uslova prijedloga koji bi mogao dovesti do mirnog sporazuma. Savjet bezbjednosti održat će danas hitnu sjednicu o Libanu nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji. Najmanje 8 Libanaca ubijeno je jučer tokom sve dubljih upada izraelske vojske na libansku teritoriju. Radana Klepić.
3: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran zaista želi da sklopi dogovor, a kritičarima je poručio da se slobodno opuste, jer će na kraju sve ispasti dobro, kao i uvijek. Dodao je da je u njegovom nuklearnom sporazumu sa Iranom jasno navedeno da Iran neće imati nuklearno oružje. Iz Islamske revolucionarne garde poručuju da je kontrola suvereniteta nad Ormuzskim Moreuzom za Iran strateški važnije od nuklearnog naoružanja. Abbas Araghchi, ministar spoljnih poslova, rekao je da nedostatak povjerenja ostaje glavna prepreka u odnosima Irana i SAD-a.
4: Kao što sam rekao, jedan od problema su kontradiktorne poruke, kontradiktorne izjave i pretjerana iracionalna retorika koja konstantno stiže od Amerikanaca, što je u suprotnosti sa bilo kakvim pregovaračkim procesom ili diplomatskim putem.
3: Šef iranskog vladinog savjeta za informisanje Eljas Hazrati demantovao je da je predsjednik Masud Pezeškijan podnio ostavku. Hazrati je rekao da je Pezeškijan svim snagama angažovan u vođenju poslova zemlje i služenju narodu.
1: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da u roku od 30 dana poništi odluku o parkinzima u gradu. Nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
0: U obrazloženju se navodi da je obavezna saglasnost lokalnog parlamenta na cijene komunalnih usluga u koje spada i parking. Propustom je ocijenjen i način na koji je sporna odluka objavljena. Umjesto u zvaničnom glasniku grada Banja Luka, akt je objavljen u službenom glasniku Bosne i Hercegovine.
1: Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Doboja kandidovala je predsjednika vlade Savu Minića i gimnaziju Jovan Dučić za ovogodišnje dobitnike najvišeg priznanja plakete koja se dodjeljuje povodom dana grada 28. juna.
0: Ovom prijedlogu odlučivaće odbornici Skupštine grada Doboj na sjednici koja je zakazana za sutra. U obrazloženju je navedeno da se plaketa premijeru Miniću dodjeljuje radi izuzetnog zalaganja i pomoći Doboju, a Dobojskoj gimnaziji povodom 80 godina postojanja i postignutih izuzetnih rezultata u obrazovanju.
1: Vakcinacija djece prema zakonom propisanom kalendaru imunizacije predmet je kontrole Republičke zdravstvene inspekcije. Iz inspektorata poručuju da su domovi zdravlja dužni da prate vakcinisani status djece i nadležnoj instituciji prijavljuju slučajeve u kojima roditelji odbijaju imunizaciju. Tokom prošle i ove godine protiv roditelja koji su odbili vakcinaciju djece nadležnim sudovima podneseno je 40 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izjavila je portparol inspektorata Dušanka Nikolić.
5: U tim slučajevima, dakle, inspektori dalje dostavljaju službeni poziv roditelju da se odazove u prostorije inspektorata. Moram naglasiti da je poziv inspektora poziv službenog lica i da se neodazivanje na poziv inspektora također smatra određenim prekršajem. Po njihovom dolasku u prostorije u zakazanom terminu, inspektori primarno nastoje da kroz razgovor sa roditeljima objasne i pojasne da je to njihova zakonska obaveza, koje su prednosti i sama suština zapravo zakonom propisane obaveze vakcinacije djece, koji su benefiti, i još jednom im se ukazuje i na zakonske, da kažem, posljedice, odnosno rizike od kažnjavanja kojim se izlažu u slučaju da ne izvrše, da kažem, da ne pristanu da izvrše obaveznu imunizaciju.
1: Prijemni ispit za upis na prvi ciklus studija na Univerzitetu u Banja Luci u novoj akademskoj godini bit će održan 29. juna, dok će konkurs za upis biti objavljen 10. juna, potvrđeno iz ove visokoškolske ustanove.
0: Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita trajeće od 22. do 26. juna. Upis primljenih kandidata u prvom upisnom roku planiran je od 6. do 10. jula. Kandidati će i ove godine imati mogućnost da prijavu za upis podnesu elektronskim putem posredstvom informacionog sistema e-upis, koji je dostupan na internet stranici univerziteta. Drugi upisni rok biće organizovan na fakultetima na kojima nakon prvog roka ostane slobodnih mjesta. Objavljivanje konkursa u drugom upisnom roku predviđeno je za 12. avgust.
1: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da osvoje titulu šampiona BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
6: Košarkaši i gokeje nisu uspjeli da odbrane titulu prvaka Bosne i Hercegovine. I gokeja je sinoć u Sarajevu poslije produžetka savladala ekipu Bosne rezultatom 197, ali to nije bilo dovoljno jer je Bosna u laktašima stekla prednost od 6 poena razlike. Ekipa Bosne peti put je osvojila titulu, a prvi put poslije 18 godina. Košarkaši Spartaka iz Subotice novi su šampioni Srbije. Ekipa Spartaka je sinoć u Nišu u finalu završnog turnira poslije produžetka savladala beogradski FMP rezultatom 76-73. Podsjećamo, Spartak je u polufinalu savladao Crvenu zvezdu, dok je FMP bio bolji od Partizana. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu prijateljski meč protiv Zelenorskih ostrava sa 3-0. Meč je igran u sklopu priprema afričke selekcije za nastup na svjetskom prvenstvu, koje počinje 11. juna. Tim Srbije odigraće još jedan prijateljski susret 5. juna, kada će gostovati kod reprezentacije Meksika.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Milica Đorđević. Milice, dobar dan.
7: Dobar dan, pozdravama svima koji nas slušaju. Oblačnost koja je donela kišu polako zahvata naš region. Jutros je bilo prolazno nešto jače kiše pljuskova, trenutno se te padavine premeštaju ka istoku, ali nova tura jačih padavina ponovo počinje na krajnjem severu duž reke Save. U narednim satima će ponovo zahvatiti većinu krajeva. Najviše sunca trenutno ima na krajnjem jugu, gdje je ujedno i najtoplije. Do kraja dana promjenjivo vrijeme uz čestu kišu, pljuskove sa grmljavinom, pogotovo na severu, zatim sredinom dana u većini krajeva, kada može biti i lokalnih nepogoda u vidu jačih pljuskova sa grmljavinom, moguće je pojava jakog vetra, a nije isključeno da ponegdje bude i grada. Najmanje padavina, najviše sunca i ujedno najtoplije na krajnjem jugu, gdje će padavina biti tek večeras i u narednoj noći. Trenutno niža temperatura u ovim predelima gdje je bilo kiše, dakle uglavnom na severu i zapadu. Mrkonjić grad ima 19 stepeni, kao i Novi grad Čemerno 21, Banja Luka, Doboj, Han Pjesak 25,

0: Predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor.
1: Kod spomen Kostunice u Srebrenici služen parastos za 250 Srba koje su prije 83 godine ubile Ustaše.
0: U svim srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani mirni protesti zaposlenih.
1: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave naložilo gradonačelniku Banja Luke da poništi odluku o parkinzima.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza nam baš i ne ide na ruku ovog 1.6. na pragu ljeta, bar onog kalendarskog, ali u svakom slučaju situacija nažalost nije povoljnija ni sutra. Meteorolozi kažu ujutru i tokom prije podneva na sjeveru na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Na jugu i istoku i dalje sunčano i toplije, a tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom zahvatit će većinu predjela. Slična temperatura je slična vremenska situacija je i za Laktaše. Tokom prijepodneva kiša koja će padati tokom većeg dijela dana uz svježije vrijeme. Povremeno će biti i sunčanih perioda, a onda u drugom dijelu dana će padavine i prestajati. Maksimalna temperatura vazduha sutra u Laktašima slična današnjoj, dakle negdje oko 24 stepena. Što se tiče trenutne temperature u Laktašima, ona je 19 stepeni, a sutra ujutru se budimo na ugodnih 13. Ovom informacijom stavljamo tačku na naše zajedničko druženje Radija Laktaši, zajedničkog talasa. Nadam se da ste uživali, da smo uspjeli da ispunimo sve vaše muzičke želje. Ako nismo, praštajte, eto prilike sutra da se iskupimo. Ugodan ostatak dana želim vam ekipa Radija Laktaši i ostajte na našem talasu.
0: Vremenska prognoza.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska, što prije okončati postupke o imovinsko-pravnim odnosima.
1: Odlazak Šmita mora označiti i kraj nelegalnog stranog intervencionizma, poručeno iz Srpske uoči sjednice PIK-a.
0: Iran uzvratio napadima na američke baze u regionu nakon američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte.
1: U Loparama služen parasto svim poginulim borcima Majevičkog kraja.
0: Period jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Šina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini.
1: Vrijeme nestabilno s padavinama, sutra toplo i vedro. Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor odvija se planiranom dinamikom, a radovi su trenutno u toku na više od polovine trase. Nadležni očekuju i skori završetak preostalih postupaka eksproprijacije zemljišta. Gradilište u banjalučkom naselju Ivanjska obišli su predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, resorni ministar Zoran Stevanović, kao i predstavnici kineskog koncesionara Shandong. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
2: Izgradnja autoputa Banja Luka Prijedor napreduje prema planu. Na trasi dugoj oko 40 km, projektovanoj za brzine do 130 km na čas, trenutno se radovi izvode na više od polovine buduće saobraćajnice, izjavio je glavni inženjer Milan Boloban.
3: Ukupno imamo sa trenutno otvoreno 22 km autoputa. Kako dobijamo građevinsku dozvolu, tako otvaramo sekciju po sekciju. Radimo na 5 vijadukata, 4 mosta, 6 nadvožnjaka, 20 propusta, koje je angažovano oko 50 inženjera, preko 200 mašina. Pratimo dinamiku radova i gledamo da ispoštujemo, da kažem, te rokove.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović kaže da je u postupku eksproprijacije zemljišta ostalo još oko 30 predmeta.
4: Očekujemo da ćemo vrlo brzo i to riješiti kako bi izvođač bio u punom kapacitetu uveden u posao cijelom dužinom trase. Razgovarali smo i o petlji Kuljani, odnosno priključku na obilaznicu oko Banja Luke. Počeli smo raditi plan parcelacije, ide nekim svojim tokom. Očekujemo da ćemo vrlo brzo riješiti i te probleme i da dođemo u poziciju da se praktično priključak ovog autoputa na obilaznicu Banja Luka oko Banja Luke riješi.
2: Preduzeće Autoputevi Republike Srpske isplatilo je posljednju tranšu za eksproprijaciju zemljišta završenu upravnom postupku i trenutno nema dugova prema privatnim licima, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić i dodao.
5: Tražit ćemo preko Ministarstva pravde da sudovi koji vode postupke kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa požure i da što prije to riješe. Ono što sam danas mogao čuti, jedino što eventualno u dinamici može praviti probleme su određene sekcije, jer sud kad presudi danas ovu parcelu, sljedeći put presudi neku tamo, nemamo fizičku vezu i to onda eventualno povećava malo troškove nekim novim trasama puta.
2: Prema najavama nadležnih, kompletan autoput Banja Luka Prijedor trebalo bi da bude završen krajem 2028. godine.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Prijedoru sa predstavnicima šumskog gazdinstva Prijedor. Na sastanku je bilo riječi o problemima sa kojima se ovo gazdinstvo suočava. Evo šta su nakon sastanka izjavili predsjednik šumskog gazdinstva Prijedor Saša Bursać i premijer Minić.
6: Masu problema koje imaju druga šumska gazdinstva, šumsko gazdinstvo Prijedor nema. Mi poslujemo dobro, držimo se još uvijek dobro. Imamo dobro izvođenje radova, imamo dobre kupce, ali uvijek imaju neke nevolje i neki problemi, kao što su zadnji snijegolomi koji smo imali prouzrokovani ogromnim količinama snijega koji su pali na Kozari. Prije svega, znači, imamo tu ogromne probleme oko realizacije i sanacije tih šumskih površina, pa smo razgovarali o tome.
7: Imaju permanentno pozitivan rezultat, čak nekoliko godina unazad najbolji u Republici Srpske. Htio sam i da lično im se zahvalim, imajući u vidu da sam imao kontakte sa njima, da ih još jednom pitam oko nekih stvari koje su veoma bitne kada generalno uređujemo javno preduzeće Šume Republike Srpske, od mehanizacije, cijene koštanja, od izvođača radova, od primjene informacijonog sistema itd. I pogotovo ono što je za pohvalu, evo, plata između prvog i petog, a danas su isplaćeni doprinosi.
1: Ministar za Europu u Ministarstvu za spoljne poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Europu Njemačke Ginter Krichbaum stižu sutra u Sarajevo, a povod je izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Pred zasjedanje Savjeta za implementaciju mira 3. i 4. juna iz Srpske poručuju, nakon odlaska Kristijana Šmita, u BiH se ne smije dozvoliti imenovanje novog stranog namjesnika, ali i neustavna praksa primjene bonskih ovlašćenja. Opširnije Gordana Stanić.
8: Odlazak Kristijana Šmita mora označiti i definitivan kraj nelegalnog stranog intervencionizma. Ocjena je politikologa Nenada Kecmanovića. Pokušaj uvođenja novog Šmita bez legalnog mandata samo produžava političku agoniju i direktan atak na dejtonsku strukturu, objašnjava Kecmanović.
9: Ako bi se ukinula bonska ovlašćenja, pa pazite, u tom slučaju može ovaj najme Šmit da ostane, neće ništa smetiti. I obrnuto, ako se recimo taj novi koji će doći na ograničen rok, ovaj visoki predstavnik, ako on zadrži bonska ovlašćenja, pa mi nismo time ništa riješili. Opet imamo samo je pitanje, hoće li on po nagovoru ili nekoga iza njega da napravi ponovo budalaštine koje su već pravljene. Nama je potrebna sad jedna jako stabilna, jaka vlast, kontinuitet jedan.
8: Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da se u BiH godinama sprovodi tiranija i to zahvaljujući zloupotrebi bonskih ovlaštenja. Ta praksa nametanja je prošla i vrijeme je za potpuno drugačiju geopolitičku realnost. Republika Srpska danas gradi partnerske veze na međunarodnoj sceni, a najbolji dokaz za to, navodi Vranješ, je i nedavni boravak lidera SNSD-a Milorada Dodika u Moskvi.
10: Pogledajte kako je rukovodstvo Republike Srpske primljeno 9. maja u Moskvi. Pa to je najviši mogući državni nivo. Šta sad nama treba u smislu da sad, ako u takvim okolnostima vidimo da izumiru bonska ovlašćenja, vidimo da odumire protektorat u Bosni i Hercegovini, to samo znači da je ovaj put koji je državno rukovodstvo Republike Srpske izabralo potpuno ispravan put.
8: U BiH ne smije doći novi Šmit, niti se smije nastaviti praksa bonskih ovlaštenja kao instrumenta političkog upravljanja BiH, izjavio je za naš radio šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović. Suštinsko je pitanje, navodi, da li će BiH nastaviti da živi u sistemu trajnog međunarodnog protektorata ili će konačno preuzeti punu odgovornost za sopstvenu budućnost.
11: Stav Republike Srpske je potpuno jasan. Narodna skupština Republike Srpske je usvojila deklaraciju kojom je potpuno jasno rečeno da je Republika Srpska za zatvaranje kancelarije OHR-a i odlazak visokog predstavnika. Međutim, ukoliko postoji procjena takozvane međunarodne zajednice, a prije svega mislim Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, da institucija visokog predstavnika ostane u jednom prelaznom periodu, njena uloga, i ako se opredijeli da se u narednom periodu ide u tom pravcu, njena uloga mora da bude svedena isključivo na okvire definisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
8: Što znači, kako dodaje Cicović, da visoki predstavnik u tom slučaju može da služi samo kao pomoć u koordinaciji i praćenju sprovođenja civilnog dijela mirovnog ugovora, bez nametanja zakona, mijenjanja ustavnog poretka i političkog odlučivanja u ime demokratski izabranih institucija.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je povodom pisanja sarajevskog portala Raport o imenovanju novog visokog predstavnika da političko Sarajevo i ne zna šta bi sa normalnom i suverenom BiH.
0: Sljedeći logiku Raportovog članka, navela Cvijanovićeva, to znači da bi i Francuska ili Ujedinjeno Kraljevstvo mogli u Sarajevu Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zaustaviti američki prijedlog imenovanja, samo se u Sarajevu bune protiv predloženog kandidata. Sarajevski Raport piše da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pred problemom kako odbiti visokog predstavnika kojeg podržavaju i Sjedinjene Američke Države, a koji je, kako tvrde, imenovan na isti način kao i Kristijan Šmit.
1: Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa doputovao je u Sarajevo i sastao se sa članovima predsjedništva BiH. Costa bi trebalo da razgovara i sa predsjedavajućom savjeta ministara Borjanom Krišto.
0: Ovim Antonio Costa započinje turneju po zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će se do petka sastati sa liderima regiona i kopredsjedavati samitom Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopšteno iz delegacije Europske unije u BiH. Najavljeno je da će na sastancima biti riječi o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem Europske unije.
1: Slušate dnevnik. U svim srpskim zdravstvenim i obrazovanim ustanovama na Kosovu i Metohiji održani su mirni protesti zaposlenih u znak solidarnosti sa neosnovano pritvorenim direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija i njihovim porodicama.
0: Skupovi podrške održavaju se od prošle srijede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio jednomjesečni pritvor za 7 uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja Gračanice.
1: Iran je uzvratio nakon najnovijih američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte u gradu Goruk i na ostrvu Kešem. Kako je saopšteno, iranska vojska gađala je vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Države koristile za pokretanje najnovijih napada, ali nije precizirano gdje se ona nalazi. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan odbacio je glasine o svojoj ostavci i poručio da će nastaviti da radi za svoju zemlju dok diše. U međuvremenu, Izrael je nastavio vojnu operaciju u Libanu. Opširnije Bojana Mandić.
12: Islamska revolucionarna garda objavila je snimke lansiranja projektila, a među njima i jedan na kojem je nalijepljena slika Donalda Trumpa sa porukom dok posljednji Amerikanac ne napusti region. Gađana je vazdušna baza koju su koristili Amerikanci u posljednjem napadu na iransku teritoriju, ali nije navedena njena lokacija. Kuvajtska vojska saopštila je da su presretali neprijateljske raketne napade i dronove. Iransko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je licemjernim saopštenje Evropske unije u kojem se Iran okrivljuje za korištenje svog prava na samoodbranu. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
13: Ovo je školski primjer selektivnog moralnog negodovanja. Evropska unija mora ostati vjerna vladavini prava i principima povelje Ujedinjenih nacija, koje odavno tvrdi da poštuje. Mora prestati da udovoljava agresorima, a da krivi one koji odgovaraju na nezakonite napade.
12: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron saopštio je da je razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i pozdravio odlučne napore da se brzo postigne sporazum sa Teheranom. Rekao sam mu da smo spremni da u potpunosti podržimo te napore i da damo puni doprinos implementaciji. To je svrha međunarodne misije koju smo uspostavili sa Britancima i našim partnerima, spremne da bude raspoređena čim se postigne sporazum, kako bi pomogla u obezbeđivanju pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreus, rekao je Macron. U međuvremenu u vodama Atlantika francuske vojne snage zaustavile su ruski tanker Tagor, a premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio je izraelskoj vojsci da ponovo napadne Bejrut.
13: Kao odgovor na ponovljena i kontinuirana kršenja primirja u Libanu od strane terorističke organizacije Hezbollah i napade na naše gradove i građane, naložio sam izraelskim odbrambenim snagama zajedno sa ministrom odbrane Izraelom Katzom da napadnu terorističke mete u okrugu Dahije u Bejrutu.
12: Na zahtjev Francuske, Savjet bezbjednosti održat će danas hitnu sjednicu o Libanu nakon što je izraelska vojska preuzela kontrolu nad srednjovjekovnom tvrđavom Bofor u toj zemlji.
1: U Loparama je obilježena godišnjica odbrane položaja Vojske Republike Srpske na Majevici 1. juna 1995. Služeni su parastos i položeni vijenci kod centralnog spomen obilježja, gdje je otkriveno kompletirano spomen obilježje sa bronzanim pločama sa upisanim imenima 245 poginulih boraca Majevičkog kraja. Prilog Lidije Bešlić.
14: 1. juna 1995. godine pokrenuta je jedna od najžešćih ofanziva na zonu odgovornosti Vojske Republike Srpske na Majevici. Ofanzivu je izveo 2. Tuzlanski korpus takozvane armije BiH uz odnos snaga 4:1 u korist napadača. Uprkos jakoj artiljerijskoj podršci dejstvima NATO avijacije, odbrambene linije su izdržale, a ključne kote na Majevici ostale su pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Podsjetio je predsjednik boračke organizacije opštine Lopare Risto Radić.
15: Vodila se odsudna odbrana, nije se imalo rezervnog položaja, nije se smjelo neprijatelju prepust planinski masiv Majevice, jer više ne bi bilo taktičkog oslonca za odbranu, neprijatelju bi otvoren put ka Semberi i rijeci Drini.
14: Ozvaničen je završetak radova na centralnom spomen obilježju na kojem su postavljene bronzane ploče sa 245 imena svih poginulih boraca ovog kraja. Rado Savić, načelnik opštine Lopare.
16: Danas je također evo, svečano prikazano ono što je urađeno na definitivnom uređenju spomen obilježja, postavljanjem bronzanih ploča sa svim imenima poginulih boraca koja su ovdje ranije već postavljena u okviru spomen sobe.
14: Radovi su finansirani donacijom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Tim povodom Opštinska boračka organizacija dodijelila je zahvalnicu predsjedniku Republike Siniši Karanu, koji je u njegovo ime preuzeo izaslanik Ognjen Tadić.
17: Naši neprijatelji bili prosto primorani da sjednu za pregovarački sto koji smo mi nudili od 92. godine, da priznaju Republiku Srpsku i da prihvate stvaranje ovakvog Dejtonskog mirovnog sporazuma koji na svaki mogući način obezbjeđuje njen državnopravni legitimitet.
14: Očuvanje kulture sjećanja na borce koji su dali život za stvaranje Republike Srpske ostaje trajna obaveza lokalne zajednice i republičkih institucija, poručeno je iz Lopara.

0: Veliki novac za završetak građevinskih radova, opremanje, okolno uređenje, dug vremenski period neaktivnosti počeo je da ostavlja trag na objektu. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
1: Trenutno pravimo predmjer i predračun šta je to neophodno da se uradi da bi objekat stavili u funkciju. Naravno, umeđu vremenu ćemo razgovarati sa ljudima od struke, bilo da je u pitanju srednje obrazovanje ili visoko, da vidimo šta je to što bi bilo neophodno kako bi se stvorili uslovi da objekat bude u punoj funkciji.
0: Trenutne procjene govore da je potrebno oko 8 miliona maraka za završetak. Grad nema tih sredstava, pa je vlada reagovala polovinom novca. Ostatak će biti obezbjeđen iz kredita ili nekog drugog vida finansiranja. Gradonačelnik Ćurić i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
1: Činjenica je da su to velika sredstva, ali s obzirom da je veliki projekat, vjerovatno bi onda definitivno morali da idemo u kreditno zaduženje, ali u svakom slučaju smatramo da je veliko i ne tiče se ovo projekat samo lokalne zajednice, nego sigurno i šireg regiona.
2: Iskoristit ćemo donaciju takvog objekta, uložiti im izuzetno značajna sredstva i mislim da će to sve ono što treba Trebinju u svakom smislu te riječi i ono što smo radili. Mislim da će i ovo doprinijeti jednom sadržaju koji podrazumijeva upravo onaj ambijent koji treba da imamo u Trebinju i Hercegovini.
0: Novi objekat raspolaže sa više od 30 učionica, kabineta, amfiteatrom, prostorom za izložbe, sportskom salom, ukupne površine od oko 7000 kvadratnih metara. Stepen završenosti objekta Hrama nauke je oko 50%.
3: U Trebinju je danas otvorena nova zgrada Centra za socijalni rad vrijedna oko 3 miliona maraka, koju je kao zadužbinu gradu darovala porodica preminulog dobrotvora i humaniste Slobodana Galeba.
4: Objekat površine 3400 metara kvadratnih namijenjen je unapređenju socijalnih usluga i pružanju podrške najosjetljivijim kategorijama stanovništva, uključujući djecu, starije osobe i porodice u stanju socijalne potrebe.
3: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave zatražilo je zvanično od gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da poništi odluku o parkinzima u gradu nakon što je utvrđeno da je ovaj akt donesen mimo zakonskih procedura i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.
4: Ministarstvo je dalo rok od 30 dana gradonačelniku da odluku o parkinzima stavio van snage. Gradska uprava Banja Luka još nije zaprimila zvanični akt ministarstva u vezi sa odlukom o parkingu, a kako ističu, kada se to desi, važeća odluka će biti prilagođena kako bi Banja Luka ostvarila pravo na naplatu parkinga.
3: Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlost i u Bosni i Hercegovini, jer Europska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Opširnije Milana Đurđić.
5: Novim pravilima ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pošiljke vrijednosti do 150 evra. Tako Evropa želi da spriječi nelojalnu konkurenciju i uredi tržište elektronske trgovine. Izvršni direktor za poštanski saobraćaj Pošte Srpske Zoran Durić kaže da je rast internet kupovine posebno izraženo 2022. godine.
6: Tu je vjerovatno želja i volja Evropske unije, odnosno Evropske komisije, da na neki način dodatno optereti te pošiljke kako bi imala određeni benefit od toga i kako bi na neki način pokušala da zaštiti proizvođače iz Evropske unije. Znači, konkretno ovo će se odnositi na eventualne korisnike naše koji imaju želju i volju i da izađu na tržište Evropske unije. Znači, morat će biti opterećeni ovim naknadama.
5: Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija Dragan Jošić smatra da bi više trebalo obratiti pažnju na zdravstveni segment i kvalitet proizvoda koji dolazi nego na cijene. Argument o zaštiti tržišta od nelojalne konkurencije nije u potpunosti opravdan, smatra Jošić.
7: Može se desiti prvo zbog tih 3 evra da se smanji broj pošiljaka, recimo ako je jedan čovjek naručivao 100-150 maraka, a onda će se doći do udruživanja dve i više ljudi će u jednoj narudžbi naručivati da bi smanjili taj broj, znači da ne bi svi plaćali po tih 3 evra, ali iskreno siguran sam da neće doći do utjecaja, može se doći do smanjenja paketa u smislu da će se doći 2 ili više ljudi udruženo tih udruživanja, tih naručbi.
5: Iako su navike potrošača posljednjih godina sve više okrenute internet kupovini, Evropa tvrdi da uvođenjem ove naknade želi da spriječi nelojalnu konkurenciju, da zaštiti domaće trgovce, ali i da upozori na kupovinu robe koja nema garanciju kvalitete.
3: Kultura. U okviru pratećeg programa 28. Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u srijedu bit će otvorena izložba scenografija Dragane Purković-Macan Prostor igre. Ova postavka dio je ovogodišnjeg festivalskog programa i predstavlja procese koji se odvijaju iza kulisa i stvaraju vizualni identitet pozorišnih komada. Opširnije Gordana Prtina.
8: Tokom 25 godina umjetničkog rada nastalo je 108 scenografija, a u svakoj scenografiji pokušavala sam uhvatiti ono između riječi i tišine, tijela i sjenke, pokreta i zastoja, istakla je scenograf Narodnog pozorišta Republike Srpske Dragana Purković-Macan i dodala.
9: Izložba Prostor igri je retrospektiva mog 25-godišnjeg rada u pozorištu, odnosno retrospektiva pozorišnih scenografija koje sam ja uradila u proteklom periodu. Njih je bilo 108.
8: Kroz skice, fotografije i makete predstavljene na ovoj izložbi može se pratiti put od ideje do scenskog prostora. Dragana Purković-Macan.
9: A želim zaista da i kroz ovu izložbu osvijestim i publiku i ljudi koji će doći da pogledaju izložbu koliko je scenografija značajan segment pozorišne predstave, nešto što je neizostavno i koliko ona može da doprinese da predstava bude dobra ili loša.
8: Ova izložba nije samo pregled rada, već i traganje za odgovorom na pitanje šta sve prostor može biti kada mu se dozvoli da igra.
3: Fudbaleri Banja Lučkog BSK osvojili su titulu šampiona Republike Srpske. Sada im sjedi čekanje na odluku Komisije za licenciranje Fudbalskog saveza BiH od koje zavisi njihov nastup u Premier ligi. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
10: Fudbalski klub BSK iz Banja Luke novi je šampion Republike Srpske. Klub kojem su navijači dali nadimak banjalučki romantičari 15. je u istoriji šampionata Srpske koji je postao prvak. Titulu su izborili kolo prije kraja remijem protiv Leotara, a sezonu su završili sa bodom prednosti u odnosu na tim Laktaša. Šef stručnog štaba od januara je Igor Mirković koji je istakao da su tim predvodili iskusni igrači Runić i Subić, ali da je sastav bio među najmlađima u ligi.
11: Bio je naporan put, jednostavno ljudi misle da je to iskusna ekipa, to su dva igrača u odnosu na neki roster od 22-23 igrača, tako da smo imali 7-8 igrača koji su imali i koji imaju naredne godine pravo igrati u juniorsku ligu, tako da sam stvarno izuzetno zadovoljan odnosom i igrama koji su oni pružali tokom ovih 5 mjeseci.
10: Od ranije se zna da je klubska infrastruktura te loše stanje terena najveći BSK-ov problem. Nakon potpisivanja sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa gradskim rivalom Borcem, počeli su radovi na renoviranju ne samo igrališta, već i klubskih prostorija. Za to vrijeme BSK je bio domaćin na nekoliko lokacija, od kojih je posljednja teren u Krupi na Vrbasu. Igor Mirković podsjetio je da je BSK već 3 sezone praktično gost na svakoj utakmici.
11: Možda ne izgleda tako, ali kad ne trenirate na nekom terenu gdje igrate utakmice, onda svakako ne možete ni osjećati ni taj teren ni ambijent. I ovu priliku ću iskoristiti da se zahvalim ljudima iz fudbalskog kluba Krupa, da su nam dozvolili da igramo na njihovom terenu gdje su fantastični uslovi. Mislim da su se sve ekipe gore osjećale kao da igraju Premier ligu jer je ambijent stvarno dobar i teren i sve oko terena.
10: Komisija za licenciranje Fudbalskog saveza BiH ponovo će kao i prošle godine skrojiti konačan sastav Premier Ligi BiH. Svjesni su u BSK-u da Krupa ne ispunjava sve uslove za domaćinstvo u Premier Ligi BiH, a rezervne varijante su potencijalno gradski stadion u Banja Luci i tereni Sloge iz Doboja i Rudar Prijedora. Odluka o tome da li će BSK, ali i šampion prve lige Federacije BiH Zenički Čelik igrati u Premier Ligi sljedeće sezone očekuje se u narednih 10 dana.
3: Vrijeme nestabilno s padavinama, sutra toplo i suvo. Meteorolog Milica Đorđević.
12: U 14 časova najsvježiji bio Han pjesak, 14 stepeni, 15 Okolac, 18 Kneževo, Srebrenica, 19 Prijedor, Srbac, 23 Nić, Novi grad, Čemerno, 21 Banja Luka, Bijeljina, Mrkonjić, grad, Ribnik, 22 Kalinovik, 23 Gacko, Doboj, Zvornik, Šipovo, 25 Bileća, 27 Višegrad, Rudo i danas najtopliji Foča i Trebinje, 28 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično nestabilno vreme, pogotovo na severu, da će biti jače kiše s pljuskovi sa grmljavinom, a zatim će ove padavine zahvatiti većinu krajeva, osim krajnjeg juga. Očekuju se lokalne nepogode, moguće su jači pljuskovi sa grmljavinom, pojačan vetar, kao i niz, a nije isključena ni pojava grada ponegde. Sutra uglavnom suvo, ujutru promenljivo oblačno, oko reka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana toplo, u sunčane periodi promenljivo oblačnost, nama slaba kiša je moguća samo ponegde, uglavnom na jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 26 do 30, u višim krajima do 20 stepeni.
3: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
4: Minić i Stevanović obišli gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska, što prije okončati postupke o imovinsko-pravnim odnosima.
3: Odlazak Šmita mora označiti kraj nelegalnog stranog intervencionizma, poručeno iz Srpske uoči sjednice PIK-a.
4: Iran uzvratio napadima na američke baze u regionu nakon američkih udara na iranske radarske i komandno-kontrolne objekte.
3: U Loparama služen parasto svim poginulim borcima Majevičkog kraja.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Valentina Knežević. Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Čisega